0: Реклама. 22 серпня на Circa Camp Sugar готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Circa Camp. Початок о 17:00. Виступ Sugar о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини. Дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: 22 серпня на Сірка Кемп. «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Явір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: жаль.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
5: Зараз буде наш.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1786-й. 29-річний Мішель Пакар і 24-річний Жак Бальма першими підкорили найвищу вершину Європи гору Монблан на льодовику Мер-де-Глас висотою 4810 метрів, тим самим відкривши епоху альпінізму. 1899-й. Альфред Маршал запатентував холодильник. 1941-й. 5 радянських бомбардувальників, що базувались на естонських островах, здійснили перший авіаналіт на Берлін. До цілі долетів лише один літак. Пізніше було здійснено ще 9 нальотів, допоки Естонія не була окупована Німеччиною. 1945-й. Радянський Союз оголосив війну Японії і почав від військ у Манчжурію. 1949-й. У Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи. 1968-й. Постановою Ради міністрів СРСР номер 608 і постановою Ради міністрів УРСР номер 459 від 28 серпня в Києві засновано Київ.

0: Олімпійські ігри в Пекіні. В них взяли участь 11 099 спортсменів з 204 країн.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олє, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: в Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Всім привіт, з тобою на зв'язку Вікторія Дребет. Стартує суботнє шоу «Файно є» на Інтернет.ФМ. Ну і на термометрах маємо поки 19 градусів. Максимальний показник на сьогодні підніметься до 24 і протягом дня має бути сонячно.

0: места. Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Одразу, аби гарно розпочати це суботнє шоу, гарно розпочати суботу, запускаємо розіграш піци від нашого партнера Дін Фото. І що тобі для цього потрібно зробити? Все дуже просто. Я думаю, що ті, хто з нами постійно на зв'язку, вже точно знають правила. Ви заходите на сайт Янтарне FM, там є вкладка «Контакти» і, власне, є два віконечка. В першому ви заповнюєте своє ім'я, залишаєте свій контактний номер телефону, аби я потім змогла до вас додзвонитися, поставити ще додаткові два запитання, і ви стали переможцем піци від Дін Фото. І, власне, в другому віконечку ви маєте написати правильну відповідь на моє запитання. Воно сьогодні надзвичайно просте, впевнена, що кожен з нас знає правильну відповідь. Пишете відповідь на запитання, яке дерево є символом Києва.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Друже, ану глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: А мріяли коли-небудь пожити на краю світу, ще й отримувати за це гроші? В Антарктиді саме шукають людей на роботу, і вже за кілька хвилин розповім тобі, кого шукають і скільки

просили з гаджетом намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: просила тато, і я просила Андрія. Андрійко, приходь вчасно на роботу. Але він же зі мною.
1: Я перепрошую. То, знаєте, то раз на раз не попадає.
0: Раз на раз не попадає.
1: Раз, знаєте, я трішки пізніше приїхав, раз Віка не приїхала взагалі, тому...
0: Ну, загалом, якщо ви коли-небудь мріяли пожити на краю світу, ну, буквально, в Антарктиді, і при цьому ще й отримувати зарплату, то ми маємо для вас дуже цікаву, таку інтересну вакансію.
1: Національний антарктичний науковий центр шукає людей для роботи на станції Академік Вернадський. Якщо ви в школі коли вчили, що знаходиться на Антарктиді, та, то там є наша станція Академіка Вернадського, тому маєте можливість там попрацювати.
0: І, до речі, там шукають не лише науковців, якщо ви так могли подумати, шукають також і медиків, кухарів та інших спеціалістів, які готові провести в Антарктиді цілу зимівлю. А тепер найцікавіше, що ж з зарплатою, скільки платять?
1: Вона взагалі складається з двох частин. Перша – це такий базовий посадовий оклад, який залежить від вашої спеціальності і посади. А от друга – це доплата за перебування на станції, і це 1800 гривень за кожну добу.
0: Тобто за місяць виходить приблизно 54 тисячі гривень лише цієї доплати, плюс зарплата, але це ще не все, слухай, там як п'ятизірковий готель. Під час зимівлі держава бере на себе побутові витрати, тобто їх зимівників, їх так називають, їх забезпечують п'ятиразовим харчуванням, і це все за кошт держави. Також медичний супровід безкоштовний, і дорога туди і назад також безкоштовна.
1: Тож, якщо ви давно думали вже, а чому б не пожити далеко від всіх, знаєте, вже всі задовбали вас, то треба шукати сайт Антарктиди чи станції Академіка Вернадського. Я думаю, ви вже розберетеся, якщо захочете, і подавати свою заявку, своє резюме на розгляд цієї вакансії.
0: Отак, Андрій, ти ще раз запізнишся на роботу, то я беру, знаєш, пакую валізи
1: подаєш моє резюме на станцію Академіка Вернадського.
2: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: історія для тих людей, яким просто покататися на велосипеді вже дуже нудно і не цікаво.
1: Еліас Шварцлер вирішив, що звичайно велопрогулянка це не його, знаєте, так для якихось там базових таких речей. Тому взяв свій трейловий велосипед, заліз на повітряну кулю і поїхав на висоті 950 метрів.
0: 950 метрів. Але найцікавіше почалося далі. Еліас розігнався і просто з верхівки повітряної кулі зробив подвійне сальто вперед.
1: І так, це не помилка, він реально їхав велосипедом по повітряній кулі, а потім стрибнув з неї.
0: Ну так просто, знаєш, так просто проїхався на висоті 950 метрів. Ну і у результаті він став першою людиною у світі, яка виконала такий трюк, ну а приземлився вже він на парашуті, бо очевидно велосипед йому би вже насправді тут не дуже допоміг. Я собі не уявляю приземлення ще й на велосипеді.
1: Так, знаєш, по хмарках сидим.
0: До речі, але ти знаєш, з велосипедом все гаразд, тому що велосипед мав свій парашут, і велосипед теж приземлився на парашуті.
1: Ого.
0: Не знаю, правда, куди, чи десь далеко, чи ні, але теж приземлився.
1: Клас. Ну, дивіться, в принципі, ви можете, знаєте, якщо вам захочеться екстриму щось подібне повторювати, але краще, мені здається, в парку, знаєте, просто прокатайтеся.
0: Отако з Новояворівська, десь там на кар'єр можна проїхатись на велосипеді і назад.
1: Можете на страч, на гору туди.
0: Якщо хочете екстриму,

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Ну що там, як ти пережив ті дні, коли було 38+?
4: Йой, не питай мене ліпше, тому що це був просто жах. Я пам'ятаю, як я, ти знаєш, виходжу з душу, і мені здається, що я вже спотівший.
3: І ще раз, по-новій.
4: У мене були просто, як це, такі, знаєш, літні ванни, де я просто тако залазив, і я розумів, що я буду там робити роботи, я буду там їсти готувати, тільки щоб хоча б трішечки холодніше.
3: Ну, я думаю, що кожен з нас в ті дні думав, що просто, будь ласка, запайте мене в холодильник. Я реально, до речі, відкривала холодильник і тако стояла. Просто, знаєш, щоб на мене дуло морозилку відкривала, знаєш. Я не знаю, можна було рятуватися як можна лише. А в Японії все набагато простіше, бо там просто посеред вулиці понаставляли такі холодильники, морозильні камери в прямому сенсі, де 5 градусів, і люди туди просто могли зайти, посидіти собі 5 хвилин, ну і там після 20 хвилин вже той холодильник вимикався, щоб люди не засиділися, знаєш, з того щастя.
4: А взагалі ця японська компанія, вона представила спеціальну кабіну, там всередині якої є сидіння, а зверху і ззаду подається холодне повітря. Температура взагалі всередині близько 5 градусів. Тобто, так ти кажеш, це приблизно як морозилка, така холодильник.
3: Але для того, щоб охолодитися, дійсно достатньо там 5-10 хвилин, бо якщо посидіти більше, ну ти розумієш, та? То можна і замороженими вийти вже звідти, або просто там замерзнути. Хоча це насправді два дні тому не здавалося настільки поганою ідеєю.
4: Ну, це правда. Взагалі кабіна має ще там більше 2 метрів висоту, тобто вона така досить велика, стоїть на колесах, тому її можна там використовувати і в приміщенні, і на дворі, і навіть спеціальний монтаж не потрібен. Ти просто привозиш її, включаєш її.
3: А тепер найцікавіше. Скільки то коштує? Коштує таке $9000. Тобто, якщо хтось з тих, хто нас зараз слухає, думав, з чого тобі почати, який би то бізнес відкрити. Слухайте, якщо так далі піде з тою погодою, то на наступне літо можна закупити навіть 2 такі холодильники, поставити там на в'їзді, десь, ну, в тій частині Новояворівська, знаєш, трохи з тої сторони біля Кристалу, то й можна гроші заробляти.
4: 100,
3: ну, я би зайшла, якщо чесно, була така можливість, я би там сиділа по колу, так заходила в той холодильник, так по всьому.
4: Ну, але поки що такий холодильник для людей продають тільки в Японії, тому...
3: Мені дуже подобається це слово «поки». Я вже чекаю, знаєш, як почнуть виставляти там на тему, на тому всьому, купіть собі холодильник.
4: 100%. Єдине, знаєш, щоб розміри теж зберігалися, а не прийшов такий малесенький.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує друга година суботнього шоу «Файн». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І сьогодні у нас на термометрах 21 градус тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 24, а от мінімальна 14.
2: Загалом... Що там зараз на дворі?
3: Дивися, сонечко світить. Десь тіньок, то є трохи зимніше, де є сонце, тако трохи спокотніше, але загалом погода нормальна.
2: Нормально. От, знаєш, запиталася, означає. Насправді, так, кажуть, що протягом дня погода буде мінлива, то сонечко, то хмари, але якщо дивитися оптимістичніше, то дощу на нині не планується.
3: Хочу дощу, ще так само, як вчора.
2: Не треба.

0: Мені знадобилося буквально 20 секунд, щоб забрати свої слова назад. І ні, дощу треба все ж таки. Я згадала, як просто висихають річки, озера, що відбувається взагалі. Все ж таки, дощ, то є добре. Треба трошки, щоб покапало, знаєш?
1: А знаєте чого? Бо можете біля поїхати собі на якесь озерце, взяти там не просто якісь там фрукти чи овочі, а піцу від нашого партнера Дінфуд.
0: І їсти її у машині.
1: Їсти її.
0: Дійсно. Ну, ні, це теж дуже гарна ідея, насправді. А що для цього потрібно зробити? Все дуже просто, все як завжди. Заходиш на сайт Янтарне.фм, там є вкладка «Контакти» і два віконця. Для чого тобі ці два віконця, Андрій зараз розкаже.
1: А в першому ти пишеш своє ім'я і контактний номер телефону, а от в другому – правильно. Відповідь на запитання, тільки треба, це просто, Віка.
0: Питання чесно, після минулого тижня я зрозуміла і пообіцяла собі і всім слухачам, і тобі, Андрій, також. Питань більше важких не буде, тому сьогоднішнє питання. Яке дерево є символом Києва? Яке дерево є символом Києва? Насправді питання надзвичайно просте. Впевнена, що кожен з вас знає правильну відповідь, тому пишіть. І вже за кілька годин, можливо, саме ти станеш переможцем піци від Дінфуду.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната» – святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.

0: Ну що, перший раз у перший клас. Вже я чую запах цей, знаєш, шкільних пар. То це коли пофарбовано в школі, ти приходиш, і то що все таке новеньке, свіженьке, тільки батьки все після літа зробили. То вже скоро когось чекає, бо хтось точно йде перший раз у перший клас.
1: В мене запах школи це з їдальні пов'язано. Знаєш, ти заходиш, так зразу чути запах їдальні. Це типу порції такі, знаєш.
0: До речі, ми прийшли до вас з корисною інформацією, особливо для тих, хто того року веде свою дитину в перший клас. Ну, взагалі, по-перше, бажаємо вам, звісно, витримки, сил, терпіння, скоро ці всі батьківські чати, батьківські комітети, збори там на якісь цукорки, штори, пішло-поїхало. Чи зараз такого немає, я не знаю. Ну, колись 100%
1: таке було? Є, я думаю, що таке залишається. Взагалі, держава знову виплачує по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Тобто, якщо ваш малюк цьогоріч стає першокласником, то можна отримати одноразову допомогу на підготовку до школи.
0: Так, а підготовка, ми всі знаємо, що то трохи так затратно. Ну, 5 тисяч гривень, насправді, воно ну не дуже, напевно, покриває всі витрати, але хоча б щось.
1: Ну, базові, знаєш, там, не знаю, ранець, форма, можливо, щось то їх вистачить.
0: Ну, і, до речі, за ці кошти можна буде купити канцтовари, одяг, взуття, книжки, тобто все, що може знадобитися дитині в першому класі.
1: Ці 5 тисяч можна витратити якраз на необхідні для школи речі. Допомогу отримує один із батьків або законний представник дитини, яку офіційно зарахували до першого класу.
0: Ну, а маєте час ви ще до 1 листопада 2026 року, тобто часу ще є достатньо, але не зігніть теж до останнього, можете собі оформити зараз, швидше оформити, швидше отримайте кошти.
1: А як до 1 листопада, та перша версія вже до школи треба йти?
0: Ну, то продовжують «Пакунок школяра», може хтось там, може хтось почне дитину збирати 1 листопада, знаєш, ну що ж.
1: Так, перевірте взагалі в себе в дії, чи у вас вже є сповіщення про те, що ви можете отримати, я так розумію, що і на карту мають приходити так само, як і національний кешбек ці кошти. Ви маєте величезний вибір серед наших партнерів, хто в нас є з Янтарне FM, ви можете скористатися їхніми послугами, тому слухайте нашу рекламу, обов'язково там є наші партнери, які готові вам надати будь-які з
0: одяг,
1: одяг і інші канцтовари.
0: Але ти знаєш, я собі згадую, я отак любила цей період перед школою, коли треба було йти там з мамою в магазини, купляти ці зошити, ручки. Ну, то так класно, насправді. Ну, для мене це було класно. Я розумію, що для батьків то не менше, знаєш, класно, але...
1: У нас була така традиція, ми завжди купували рюкзак там чи мені, чи брату в одної цьоті на базарі. Боже, це ми коли йшли до тої цьоті, це, знаєш, це було щось таке особливе, дуже таке, думаєш, боже, то ти це, певно, ну, відчувала цей вайб.
0: Ще до неї прийшов кожен другий рюкзак новоєврійського школяра.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
3: Це була соціальна реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Один із найвідоміших косметичних брендів, такий світовий, вирішив запровадити тихі години у своїх магазинах по всьому світу.
1: Там буде визначений час, де будуть робити тихішу музику, зменшувати яскравість екранів і намагатимуться мінімізувати сильні запахи та інші такі, знаєте, сенсорні подразники.
0: А зробилося це для того, щоб люди, які чутливіші до шуму, світла, запахів, щоб вони приходили і їм було так само комфортно обирати щось під час шопінгу, як і іншим людям в принципі, але кажуть, що це не лише допоможе нейровідмінним людям, а також і тим інтровертам, які, знаєш, оце не люблять зайвого цього всього, і тим, хто шукає в шопінгу трошечки щось спокійніше.
1: Спочатку таку ініціативу протестували у 32 магазинах у 8 країнах, а тепер вони поширили її на всі регіони.
0: А ти знаєш, я собі просто уявила тихі години, наприклад, на базарі.
1: Як
0: ти собі тихі години на базарі. Я собі не можу уявити, як це на базарі стишується звук. Ну це вже не було би того, знаєш, вайбу, атмосфера, то вже все міняється.
1: Це Марійка вже не кричить гарячі обіди.
0: То знаєш, спокійніше так, гарячі обіди, приходь.
1: Так, на вушку так тихенько.
0: Андрійко, ходи сюди.
1: Галя, там обід будеш.
2: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Реклама.

0: Apple оголосив, що скоро буде 18-й iPhone і ціни піднімляться, так? Але в мене є для них погані новини.
1: Які?
0: Те, що в тренд і в моду знову повертаються кнопкові телефони.
2: Вона маєш.
0: Угу. До речі, ти знаєш, в мене був колись там в дитинстві якийсь цей кнопочний телефон, але він був не робочий, це просто який батьків ламався, тим я і бавилася, а перший мій телефон вже був напівсенсорний.
2: Це просто стоїть, знаєш, новітньої молоді.
0: А тебе був кнопочний ще?
2: Звичайно, я ж з тих старших.
0: Ой, дивися. І насправді, дійсно, це такий тренд досить такий популярний, хоча я в Україні ще не помітила. Поки що з моїх знайомих ніхто не відмовився від свого там телефону, смартфона і не ходить з кнопочним.
2: Та я думаю, що це буде, типу, знаєш, як два телефони. Там, типу, один для там соцмереж, для того, щоб можна було користуватися, а другий часто такий, знаєш, для зв'язку. Оце бізнесмени так люблять. Типу, вони мають там один нормальний телефон, а інший для бізнесу. Це там, знаєш, така, як на Nokia.
0: Насправді ні. Ти знаєш, чому взагалі цей тренд пішов? В тому, що в кнопочних телефонах нема безкінечного скролінгу стрічки. Інстаграму, Тіктоку, і пішло поїхало.
2: Там інтернету нема, люди добрі.
0: І пішло поїхало. І через те, що люди дуже виснажені соцмереж. Вони от дійсно для роботи якісь там тримають, щоб тримати зв'язок з колегами, а такі собі для свого користування беруть прикнопочні, типу всьому. Дзвоніть, якщо хочете, і ні, то кличте десь на роверах кататися.
2: О, до речі, можна зробити теж, знаєш, таку...
0: Щоб я до тебе не змогла додзвонитися, дописатися, десь там виловив мережу.
2: Ну, а чо ні?
0: Ну, насправді, це також не лише з тої сторони, бо ще інший фактор, те, що зараз в моду дуже ходить оце 2000-ні. І там бренди одягу випускають колекції 2000-х, і там різні макіяжі також повторюють. Хоча я, як дивлюсь на фото 2000-х макіяжів, я так думаю, боже, хоч би вони не вернулися, знаєш, до кінця в моду, бо якось не дуже хочеться так ходити, але насправді так. І на хвилі цього популярного 2000-го вайбу, воно і так і вертається. Дівчата тепер також, і не тільки дівчата, хлопці повертаються до дротових наушників, що це теж дуже популярно, не лише там, знаєш, безпровідні, а тепер є така простішого люди
2: дивись,
0: шукають.
2: Я думаю, що все одно там це буде, знаєш, якась там, можливо, хвиля моди, і воно там прийде часом.
0: Я думаю, що воно не вернеться назавжди теж.
2: Плюс, я ще раз кажу, тобто для зручності, окей, там, подзвонити, але, ну, все одно ти ж мусиш мати контакт в телеграмах, не знаю, в інстаграмах, в вайберах, в фейсбуках. А хто буде писати гнівні коменти?
0: Та вже паніка почалася.
2: А хто буде писати гнівні коменти в фейсбуках? Я перепрошую.
0: А як люди будуть писати нам відповіді на наші розіграші на інтернет?
2: Ніяк, тому ніяких кнопкових телефонів.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Янтарне ФМ.
1: Стартувала вже третя година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ із тобою на зв'язку Андрій Бакалов
2: і Віка Дребот. А на термометрах у нас 22 градуси тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 24, а от мінімальна 14.
1: Ну і вже кажуть, що сонечка має бути трохи більше, ніж планувалося самого ранку. Без дощу поки очікується. Але ти знаєш, мені здається, що дуже часто пише, що без дощу, але на всякий випадок, ті, хто трошки тривожні, то беріть з собою парасольку.
0: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Ну і вже перед останній раз нагадуємо тобі про розіграш піци від Дін Фуду і що тобі треба для цього зробити. Ну, для Андрія це трохи небезпечно, бо він бідний, дуже хоче їсти. Ну, тобі участі брати не можна.
2: Так, я думаю, що ми просто замовимо собі в цьому в Дін Фуді доставку. От, але у вас є можливість виграти піцу. Вам треба зайти на наш сайт. Там гортаєте донизу, там є два віконечка. В першому пишете своє ім'я і контактний номер телефону, а от в другому пишете правильну відповідь на запитання від Віки Дребот і стаєте автоматично учасником нашого розіграшу.
1: І вже буквально за годинку будемо обирати когось одного з вас, телефонувати до вас в прямому ефірі, ставити ще два додаткові запитання. Якщо відповідь на них правильна, піца від Інфуду ваша. Питання сьогодні надзвичайно просте, ми це бачимо по ваших відповідях, бо жодної неправильної відповіді немає. Це дуже добре. Яке
2: а
1: дерево?
2: А так дивується, ніби от мега складне питання.
1: Ні, ну заслухай. Яке дерево є символом Києва? Можливо, липа?

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Реклама.

0: вихідних починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну, а якщо у вас ще немає планів на сьогодні, то вже 8 серпня о 19 годині на Каліфорнії Резорт буде скажене весілля. Це найгучніше скажене весілля цього літа вже в куб. На вас буде чекати welcome drink для перших 50 гостей, тематична вечірка та символічна церемонія. Тобто кожен, хто захоче десь, знаєте, собі на спогад залишити з своєю коханою людиною цей день, може так зробити. От будуть різні конкурси, інтерактиви. Також буде живий виступ Дубен Бенду, діджей Лумари. Це такі найкращі українські хіти, які будуть сьогодні крутитися. Взагалі буде такий літній вайб. Тому запрошую всіх сьогодні. Вхід 16+. Резерв столів у директ в їхньому інстаграмі. Тому вже сьогодні о 19:00 у Каліфорнія Резорт. Чекаємо на вас.
0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: кажуть, для того, аби визначити, чи людина писала сама чи з чатом GPT, варто лише глянути на тире, якщо воно довге, це штучний інтелект. І мене, як людину, яка постійно ставить довгі тире, ну це страшенно ображає насправді, тому що ну воно мені просто візуально гарно виглядає. Гарніше, ніж коротше.
1: Ну, дивись. То, типу, новина, та, що довге тире – це не завжди ознака шиї. Це ознака того, що ви не прогулювали уроки української мови.
0: Речі,
1: але, ну, все одно, зараз часом інтелекту штучного, та, і взагалі з того, що дуже багато текстів пишеться саме через нього, так, один з способів визначати, чи це власний текст, чи це написаний текст.
0: Але в нас в українській мові є ціла ієрархія тих тире, є три типи тире. Є короткий дефіс, він працює в словах по типу прем'єр-міністр, Анна Марія, ші контент. Є середнє тире, його використовують, коли говорять про діапазон, наприклад, там 2020-2026, або там 5-10 кілометрів. Оце вже таке середнє тире. І є оце довге тире, оте саме через яке путають людський текст з чатом GPT. Ну, насправді його використовують всі інші пунктуації.
1: А чому ти не хочеш використовувати в роботі середнє тире, а не маленьке?
0: Ну, бо середнє тире для позначення цих відстаней, років, і воно ж гарніше виглядає. Ну, тобі воно візуально не гарніше виглядає, довше?
1: Мені гарно виглядає, коли люди просто грамотно пишуть.
0: Але, Андрій, що робиш? Десь так. Ну, насправді, багато людей в коментарях також треці обурюються. Ну, але насправді, якщо чесно, я би по тире не робила висновок, чи людина писала сама, чи не писала сама. От, наприклад, наш керівник. Я завжди знаю, що людина пише сама. Тому що в нього нема ком, але, як мінімум, ти хоч знаєш, що він дійсно написав то сам. І він не користувався штучним інтелектом. Я сподіваюся, мене після цього не звільнять.
1: Ми шукаємо взагалі ще одного радіоведучого, якщо би хтось питався. Кидайте своє резюме на нашому сайті, розглядаємо всіх. Хіт,
2: який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Остання година суботнього шоу «Файно є» стартувала, і з тобою незмінно на зв'язку Андрій Бакалов
3: і Віка Дребот, а на термометрах у нас уже 23 градуси, максимальна температура на сьогодні буде 24, а от мінімальна 14. Вже так спекотно на вулиці доволі.
2: Ти знаєш, сьогодні ідеальна погода, от чесно ідеальна. Я насправді в штанах спортивних, я думаю, але я в собою в сумці принесла шорти на всякий випадок, якщо буде дуже спекотно.
3: А треба такі штани, знаєш, що можна замочок відкрити, і щоб зняти можна було нижню штанку і зробити шорти. Оце
2: дійсно
3: ідеальний варіант, це так в горлі доходить.
2: Плюс бізнес-ідея. Андрій, часно, я не знаю, можна робити рубрику «Бізнес-ідея Андрія Бакалова».
1: Янтарне ФМ.
2: Вже в останнє нагадуємо тобі, що сьогодні ти зможеш поїсти смачну піцу від нашого партнера Дінфуду. І що тобі для цього треба зробити? Андрій, розказуй.
3: А для цього ти заходиш на наш сайт, гортаєш донизу. Там є такі два віконечка. Пишеш в першому своє ім'я та номер телефону, а от в другому пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребот. Питання сьогодні дуже
2: важливо
3: просте.
2: Насправді не забувати вказувати номер телефону, бо ви пишете часто ім'я, але забуваєте про номер телефону, і таким чином ми не можемо до вас додзвонитися. Тому ще раз нагадую. В першому віконечку пишете свій контактний номер телефону та своє ім'я. Питання сьогодні дуже простеньке, яке дерево є символом Києва.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 3.

0: 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама.

0: що? Настав той час. Цей час настав. Телефонуємо до потенційної переможниці Вікторії.
1: Я
0: думаю, що саме ім'я вже говорить про себе. Вікторія, привіт. Чи добре нас чути?
2: Так, добре чути.
0: Добре чути. Це чудово. Як настрій сьогодні?
2: Прекрасно.
0: Мені дуже подобається твоє ім'я, насправді. Воно вже заряджає на перемогу, 100%. Скажи, будь ласка, з якого питання почнемо?
2: Давайте з вашого.
0: З вашого питання почнемо. Ну, насправді, ваших питань тепер буде трошки менше, бо тут мене трохи Андрій насварив і минулого тижня.
1: Як насварив? Я просто, знаєте, я вчу Вікторію,
0: як правильно допомагати людям. Отже, ваше питання – справжнє прізвище Лесі Українки.
2: Лариса Косач.
1: Вау!
0: Ну, бачиш, то просто, ну, Вікторія. Ну, вона вже, вона не може неправильні відповіді давати.
1: Мені здається, що можна одне питання і все, Вікторія вже переможець.
0: І ще одне питання, воно теж насправді простеньке. Як називається остання неділя перед Великоднем? Остання неділя перед Великоднем, як називається? Тиждень перед тим, що ми святкуємо, перед Паскою.
1: Не я б'ю, а...
0: Андрій! Ну що це за підказ?
1: Андрій б'є!
2: Вербна неділя.
0: Вербна неділя, правильна відповідь. Опусти! Вікторія, супер. Ви просто, знаєте, що сьогодні зробили? Показали слухачам, як то треба грати в ту гру. Дуже впевнено, швидко відповідати. Кому передаєш привіт?
2: Передаю привіт пекарні Дільної, своєму коханому нареченому, який зараз теж слухає Антенна FM.
0: Слухайте, ви знаєте, що то вже скоро будуть думати, що то ми тільки до дівчат з пекарні Марічки Дільної дзвонимо. Ви там хоч, коли пишете ті відповіді, зазначайте, що ви з пекарні, ми до вас дзвонити не будемо. Ні, то я жартую, насправді.
2: Просто дівчата з пекарні Дільної дуже сильні дівчата, тому вони завжди виграють.
0: О, це точно, правда. Це правда. Ми передаємо також вітання і нехай сьогодні смакує.
2: Дуже дякую.
0: Так, на все добре. Ти знаєш, дуже мене тішить, бо я насправді знаю, що Марічки велика команда, і я так розумію, що дівчата всім складом беруть участь, і такі потім на обід збираються і мають піцу, бо їм же то солодке, певно, поберегло.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
2: Свіженькі, смачненькі. Ну, чесно, навіть є дуже одна, яка мені страшенно сподобалась цього тижня, прем'єра від українських артистів.
3: Та, маємо сьогодні хороші такі пісні, для вас підготували, тому що будемо стартувати.
2: Стартуємо з Дорофеєвої 747. 747.

0: звичайно, сподобалась мені ця пісня на повторі вже кілька днів. І є цікава історія, що коли Надя Дорогваєва знімала кліп на цю пісню, вона ледь не зумліла кілька разів, тому що це було якраз оця така спекотна температура, плюс там 35. І, до речі, в цьому кліпі в неї рекордна кількість луків, бо ще більше луків в жодному кліпі в неї теж не було. Ну і пісня насправді така драйвовенька, ну, мені сподобалось. Тобі як?
1: Класно, я бачив відео, там, до речі, режисером був Олан Бодоєв, тому подивіться, ідея цікава, така екстравагантна, я би сказав, от, але насправді класний трек, мені теж сподобався.
0: А ми їдемо далі, прем'єра від...
1: Йоген, це пісня «Магнітом».

0: Взагалі хочеться сказати, хто це. Йоген – це Євген Кілігін. Це український такий поп-співак. Він був, до речі, учасником X-Factor 9. Там і почався його взагалі кар'єра, його та шлях музиканта. От. І взагалі така пісня цікава. Молодий виконавець. Я думаю, що його треба підтримувати обов'язково прослуховуваннями. Тому, якщо вам пісня зайшла, цей формат, то обов'язково заходьте на стрімінгові майданчики і слухайте цю пісню.
1: Мені от максимально подобається, що у нас на Янтарне FM можна почути не лише там світові хіти, українські хіти, популярних виконавців, а й також тих, хто лише починає свій музичний шлях. І, до речі, ти знаєш, є завжди факти з життя, які ти розказуєш при зустрічах чи десь при нагоді, при темі. То так само, як хтось там каже, що от я з Новояворівська, тому місці, де Скрябін народився, Михайло Кома, то я так дуже часто говорю, що от я там питаються, де ти працюєш, я там розказую про наше радіо, і я така кажу: ну, ми взагалі перші почали крутити як така, коли його на жодну радіостанцію країни ще не брали. Янтарне FM вже його тоді вмикало та знайомило слухачів з його творчістю. Так само, можливо, станеться і з Йогеном, або ж, наприклад, з Муярдом, який випустив пісню «Ти не одна».

0: теж молодий виконавець, і хто ми такі, щоб не підтримувати їх? Можливо, колись вони стануть популярними, дуже популярними, навіть ну неможливо колись, а коли не колись, а якщо о, так правильно буде сказати.
1: Коли вони стануть коли вони стануть вже більш популярними, такі як, наприклад, Наечка Дорофеєва з 747, які ми зараз будемо слухати. Тому сьогодні прем'єра на Янтарне FM.
2: Прем'єра на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Чи знав ти, Андрію, що колись в українській мові було окреме слово, яке означало любов до дитини?
1: Ну, дивися, вже знаю, бо підготувався до цього, але раніше не знав.
0: Та, я теж не знала, насправді таке слово дуже красиве – лелія. Лелія – це означає любов до дитини саме.
1: Ну, і взагалі вона походить від нашого леліяти. Тобто не просто доглядати за дитиною, та, а дбайливо плекати її, берегти і огортати турботою.
0: І, до речі, за тією ж версією і такі знайомі нам слова, як ляля та люлька, вони звідти і походять від цього слова лелія, від окремого виду любові матері або там батька до дитини.
1: Ну так, тому що ляля – це ж маленька дитина, та, яку леліють, а люлька – це саме місце, де ту лялю колишуть і заколисують. Взагалі в українській мові такі гарні слова, вони так малозвучно, знаєш, так приголосний з голосним так гарно звучить.
0: І, до речі, мені дуже подобається, що колись також лельо і леля використовували як лагідні звертання до батьків. Ну, лельо чи лельо – це тато, а леля – це мама.
1: Ну, в мене асоціюється слово леля тільки з піснею Таяни, знаєш.
0: Леля, леля, та-та-та. Ну, насправді, оце, знаєш, лелія, леліяти, лельо, леля. Ну, дуже красиві, дуже красиві. І, до речі, є ж українське ім'я дівчаток, леля, так і називали колись.
1: Так, так, так, є.
0: Та, треба собі десь записати, щоб не забути.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
7: Реклама.
8: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну і вже востаннє на цю суботу виходимо до тебе, аби нагадати про погоду. На термометрах маємо 23 градуси, максимальний показник підніметься до 24.
3: А от мінімальний буде 14, сьогодні захід сонця буде о 20.56, як каже синоптик. Не знаю, чи ви його побачите, бо там трохи хмари можуть бути, але зато вчора після дощу таке небо красиве було. Можливо, сьогодні це буде, знаєш, повторення, як подаруночок.
2: Ну, як мінімум, дощу сьогодні не передбачається, але, як я вже казала, такі тривожні люди, як я, носять завжди з собою в сумці парасолю. Ну, на всякий, знаєш, щоб так точно не промокнути.
3: Я би бургер з собою носив.
2: З тобою сьогодні на зв'язку був Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. Почуємось наступного тижня.
0: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Он таксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Он таксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сні.

0: Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: It all started like this.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини. Дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
4: Зловив Янтар на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: В Україні 16 година. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: гаряче. Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66. 17.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Рибальський магазин «Ковдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Ковдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні ми розкажемо про новий трек Олівії, український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком. Олівія презентувала нову пісню «Відчуття», про емоції, які не хочеться приховувати. Історія треку почалася на студії, де співачка працювала над власним матеріалом і випадково почула нову композицію творчого дуету «Панчишин та світ». Це знайомство стало початком спільної роботи. У Олівія вже були свої ідеї та окремі рядки, які згодом перетворилися на повноцінну музичну історію. Відчуття про сміливість бути собою і не ховати справжні емоції. Уперше наживо пісня прозвучала у Львові під час благодійного вечора у незвичному форматі разом із симфонічним оркестром. Саме цей виступ став основою майбутнього кліпу. Слухаємо Олівія. Відчуття.

Це був наш музичний вибух «Олівія» і пісня «Відчуття». Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу. Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави Філіжанка. А от Файне місто встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей. Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

Це була Суворова. На мої фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Тим часом у Києві готують великий музичний вечір «Наше коріння, наше майбутнє». На одній сцені зберуться понад 20 українських артистів, щоб разом відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатори обіцяють велику концертну програму, відомі пісні та кілька музичних сюрпризів, імена яких поки тримають у секреті. Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні, але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала повільно. 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав. І зараз хочеться не просто послухати цю пісню, хочеться відчути її. Адам, повільно.

повільно. Далі дізнаємося про першу кінороль Володимира Дантеса, про новий тур Івана Люленова, свіжу прем'єру Макса Барських, музичну історію Романа Черкаса та подорож стежками Назарія Яремчука. Повертаємося після короткої паузи. Повертаємося. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних новин української музики. Володимир Дантес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда Piece of Studio, яку Дантес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає у всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у Стереоплаза, який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист рибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Але поки до нього ще є час, послухаємо «Стерти чат» від Макса Барських. Я стираю.

повномасштабної війни від понад 20 років працював штурманом на флоті, а після початку вторгнення став до лав ЗСУ. У 2024 році, після боїв на Луганщині, Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Після тривалої реабілітації він прийшов до музики і сьогодні створює власні сети у жанрі drum and bass. Цього літа Рома Че виступив на фестивалі Colors of Ostrava у Чехії, де представив своє звучання та українську електронну сцену. Сам Роман називає музику своєю енергією і ліками, тим, що допомагає тримати внутрішній баланс. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

Це був Макс Барських «Стерти чат». Ну що ж, схоже, сьогодні ця пісня теж може залишитися десь у голові. По колу. Роман Черкас, відомий як Рома Че, знайшов у музиці новий спосіб рухатися далі. До повномасштабного

0: Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. На цьому завершуємо сьогоднішню важку ділянку ТОП-10. Дякуємо, що слухали і залишалися з українською музикою. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама. Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

0: дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант».

0: Студія звукозапису, а ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Тепер ще більше. Яндарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
2: Це була соціальна реклама.
1: Реклама.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама. Реклама.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
1: Реклама. В Україні 22 година. Яндарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6. В Україні перша година.

Мені 8 років, і навіть я слухаю Янтарне FM.